ايه حوارات زاني فكيري زان حلو يتو داكو لي عرابة وانسي غريتا دفارة كايتو مني صوفيا راديو وانزو واتو انتو انجو مني عندرو وعلى كميسي فاها يفتو عمرو بول ني فولا نا سبتمبر تونا ين عمرو بول عمرو عريفو يزاو عراكسان دي عراكيتو ديسيكا تونا تنتي تو انجو يتيا يزارا ماسو سي تونجا مفناتر ينكوا badrindra ny fotoana iarahantsika eto rehefa any amin'ny iray ora toy ny mazatra rehefa toandro toy izao dia misy ny fandarana zay efa fanarakisika ihany koa dia ny fandarana l'intégral izany ankoatran'izay ny fanentanana mandinidinika eny antsefatsefany eny dia miarabanao tonga soa ao atokantrano ao indray a rehefa avy namonjy ny asa mandraraha rehetra ny fianarana ihany koa hoan'ny mpianatra tamin'iny tapakandro maraina ny alakamisy iny de miala sasatra kely indray aloha zany miandry ny fidirana indray a ho an'ity tolakandro ity de eto de efa atsidika sadyny firarintsoa antsika rehetra azo tombana ho amin'izao atoandro izao.